אותי עוזבת אז מים התהפכו העניינים אז מים שדדו אותי בערב תודה שעוד נשארתי בחיים וזה קורה בחדלון שקעתי וזה קורה הלכו לחושים וזה קורה עד המוות השתכרתי תודה שעוד נשארתי בחיים

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». В секторе Газа ЦАЛ наращивает темпы ликвидаций. Хамас отказывается сложить оружие. В то же время, согласно публикациям в американских СМИ, население меняет свое отношение к Хамасу. Это отношение заметно ухудшается. Поговорим на эту тему. Поговорим мы, разумеется, и о продолжающихся переговорах с Ливаном. Эти переговоры продолжаются также на фоне военных действий, каковы их перспективы. Антиизраильские силы в Европе готовятся к использованию результата выборов в Венгрии для ужесточения шагов против нашей страны. А Багац готовится к рассмотрению иска против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Об этих и других темах в ближайший час. Начнем мы, разумеется, с противостояния, дипломатического противостояния между США и Ираном, ожидание сделки на фоне нарастающих столкновений. Йонатан Лис с нами в эфире, дипломатический обозреватель газеты «Гаарец». Йонатан Лис, катав медини шелитон «Гаарец», шалом, бокертов.
1: Бокертов.
0: И мы нахну мнасим ле афьен мацав бен арцот абрит левен Иран карега, нахон ли ищтамеш бамусак ткуфат амтана?
1: מדויק, מדויק. אנחנו נמצאים בתקופת המתנה שבה הצדדים מסד אחד מנסים להגיע לריצת דרך שתאפשר להגיע להסכם. ומהצד השני מגלים סימני עצבנות ומתיחות לקראת אפשרות שזה לא יקרה.
0: מה בעצם מצב נכון להיום? זאת אומרת, האמת, אני חייב להודות, כבר הולכים לאיבוד עם כל האולטימטומים ודחיות וכו'. מה נכון לרגע זה הדדליין שטראמפ הציב לאיראנים?
1: תראה, אני באמת לא הייתי סומך על דדליינים למיניהם, כי ראינו שזה מושג מאוד גמיש אצל טראמפ, וכל פעם שנגמר דדליין אחד מתחיל דדליין אחר. השאלה היא לא מה הדדליין, אלא כמה סבלנות יש לו מול איראן, ועד כמה הוא נחוש או בעצם מעוניין, או אולי אפילו נדחק, לנסות ולסיים את המלחמה עם כמה שיותר הישגים בסל. בסופו של דבר, מה שקורה עכשיו זה באמת ניסיונות הדדיים של שני הצדדים להתיישר סביב הסכם, או הסכם מסגרת כללי שיאפשר בהמשך לרדת לפרטים. אני חושב שהמציאות היא הרבה יותר פשוטה מאיך שאנחנו תופסים אותה כרגע. בסופו של דבר שני הצדדים יודעים מהם קווי המתאר של הסכם כזה, מה כל אחד מהצדדים לא יכול להתפשר עליו. ויש איזושהי נוסחה כללית שמונחת על השולחן, שבסופו של דבר ברגע שהצדדים יתרצו או יחליטו בצד האיראני, הטענה האמריקנית היא שבצד האיראני אין בוס אחד, אין מישהו שמנהל את המסע ומתן שאפשר לסמוך שיוכל גם לספק את הסחורה או לעמוד מאחורי ההבנות שמושגות, וברגע שכל הקלפים ייפלו אז גם אפשר יהיה לקדם את ההסכם הזה.
0: נכון להגיד שבמסגרת של אותה נוסחה שידועה לכולם, נושא של טילים בליסטיים הוא פשוט הוצא החוצה?
1: ככל שאני יודע, ומה שפורסם באמת משקף את זה שנושא הטילים הבליסטיים הוא לא חלק מההסכם.
0: ומה אפשר להגיד על נושא של הוצאת אורניום? כי יש כל כך הרבה דיווחים סותרים בעניין הזה.
1: נכון, שוב, הדיווחים האחרונים מדברים על שיח שייפתח בנושא של האורניום במהלך 30 ימים מרגע שיושג הסכם מסגרת, כשארצות הברית לפחות מאותתת שהיא קיבלה הבנות כאלה ואחרות מהצד האיראני שהוא יהיה נכון להפקיד את האורניום בידי ארצות הברית או בידי גורם זר אחר, סבא או רוסיה או גורם שלישי כלשהו. האם זה באמת מה שסוכם בין הצדדים, והאם אפשר ליישם את זה, והאם איראן תסכים לזה ברגע האמת, עוד קשה לזה.
0: והאם יהיה איזושהי מנגנון פיקוח שיוכל לאשר את זה, זאת אומרת שאיראן אכן מבצעת את מה שהבטיח?
1: נכון מאוד, ואם יהיה מנגנון פיקוח שיוכל גם לקבל יד חופשית ולפעול בשטח בשנים הקרובות לוודא שהיא לא חוזרת. בסופו של דבר אנחנו לא מדברים רק על אורניום מועשר ברמה גבוהה, גם רמות נמוכות יותר שאיראן מחזיקה אפשר בפרק זמן קצר להשאיר אותם עוד, לחזור להיות מדינת סף.
0: אבל בעצם מה שאתה אומר, יונתן, שאין מסע ומתן כרגע על פרטים כאלה או אחרים. יש נוסחה ומחכים לרגע שבו או איראן תקבל את הנוסחה הזאת או תתחדש הלחימה.
1: אני רוצה להיות זהיר, כי טבעם של מסעים ומתנים כאלה והבנות כאלה שהם כולם קורים מאחורי הקלעים, ואנחנו כן יודעים שיש סוג של ניסיון תיווך חדש. הייתה פגישה בסוף השבוע של ראש ממשלת קטר שעשוי לתווך בין הצדדים, הוא נפגש עם רוביו, הוא נפגש עם גורמים אחרים בממשל האמריקאי, ויכול להיות שקורים דברים מתחת לפני השטח. בשורה התחתונה, ככל שאנחנו יודעים, נושא הגרעין עדיין לא נפטר, והוא אמור להיפטר רק בהמשך.
0: ואנחנו כמובן לא יכולים להעריך את מידת הסבלנות של טראמפ נכון לרגע זה, כי זה נתון מאוד משתנה.
1: מדויק.
0: אי אפשר לדעת כמה זמן זה עוד יימשך.
1: נכון מאוד, אם כי אנחנו כן יודעים שטראמפ, או לפחות לפי כל העיתותים שלו, מאס במלחמה ועושה כל מאמץ כדי להגיע להסדר דיפלומטי שיסיים את המערכה.
0: יש תיאום בינו לבין נתניהו בסוגיה הזאת, בנושא?
1: יש תיאום בינו לבין נתניהו, הייתי אומר, אחרת, הייתי אומר שנתניהו נמצא בתמונה, עד כמה נתניהו משפיע על ההסכם שיושג קשה לדעת. הנה, סוגיית הטילים הבליסטיים היא סוגיה שנתניהו התחייב, ואחת ממטרות המלחמה הישראליות, ואנחנו כרגע לא רואים פתרון לנושא הזה. עד כמה האינטרס הישראלי ישמר, אנחנו פשוט נצטרך לחכות ולראות.
0: שאלה אחרונה, יונתן, מה המקום של לבנון בנושא הזה? זאת אומרת, האם לבנון חלק מההסכם, חלק מהחבילה?
1: לבנון היא חלק מהחבילה בכל מיני מובנים. כמו שאתה יודע, הפסקת האש בלבנון היא תולדה של דרישה או אולטימטום שהציבה איראן כדי לקיים את המשא ומתן שלה מול ארצות הברית. ולכן זה קטליזטור לשיחות שמתנהלות ושממשיכות להתנהל גם השבוע בין לבנון לבין ישראל. אפשר להניח שככל שתהיה הסלמה שם, יהיה קשה יותר לארצות הברית להגיע להסכם עם איראן. ולא ברור בשלב הזה גם כמה שליטה יש לאיראן על מה שקורה בשטח מול חיזבאללה.
0: לא, אבל השאלה היא הפוכה, זאת אומרת, האם בהסכם הזה יוגדר, אני לא יודע, הפסקת סיוע של איראן לחיזבאללה, או דברים מהסוג הזה, או...
1: זו דרישה ישראלית, לנתק את הקשר בין איראן לבין השליחים שלה ברחבי המזרח התיכון, כל אותן זרועות שמאיימות על ישראל. שמענו קולות חיוביים מהצד האמריקאי על המהלך הזה, מוקדם לדעת.
0: מוקדם לדעת זה כנראה כותרת של השיחה שלנו, יונתן ליס, ים תודות, בוקר טוב.
1: שמחתי לחדש.
0: תודה רבה, באמת תודה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ים טוב, שבוע טוב. Я спросил нашего собеседника о том, правильно ли охарактеризовать нынешнюю ситуацию как период ожидания. Я полагаю, что да, я полагаю, что это точное определение, говорит наш собеседник. Мы находимся в периоде ожидания решения по поводу соглашения между США и Ираном, в то время как, с одной стороны, складывается впечатление, что терпение американцев начинает иссякать, с другой стороны, Трамп не хочет, и очень активно не хочет, мы это видим все, не хочет возобновления военных действий. В то же самое время, говорит Йонатан Лис, всем хорошо известна, примерно известна формула соглашения. Это соглашение на столе, оно известно, известны параметры, более или менее известны параметры. И в этом отношении все ожидают сейчас момента, когда Иран согласится на параметры, которые оговорены, и можно будет возобновить переговоры на сей раз о наполнении содержанием этого соглашения. Поэтому, говорит наш собеседник, сейчас действительно период ожидания. Если мы говорим о параметрах, то хорошо известно, что, например, вопрос баллистических ракет, тот вопрос, который был очень важен для Израиля, судя по всему, не является является частью этого соглашения, он вынесен за его рамки. С другой стороны, мы пока не знаем дополнительных каких-то деталей. Например, в том, что касается вывоза обогащенного урана. Речь идет, судя по всему, о вывозе обогащенного урана в одну из стран, с которыми... которые оговорены, будь то Соединенные Штаты Америки, будь то Россия, возможно, МАГАТЭ возьмет на себя контроль за вывозом и хранением уже обогащенного урана. Кроме того, неизвестно, как будет контролироваться дальнейшая ситуация с развитием атомной программы Тегерана. Кто будет контролировать тот факт, что Иран не развивает, не обогащает уран не только до уровня 60%, но и более низкого уровня. Кто будет контролировать, что нету дополнительных каких-то шагов, которые возвращают Иран в статус пограничного государства, точнее государства, находящегося на грани обладания ядерным оружием, говорит наш собеседник. Все эти вопросы будут оговариваться. Несмотря на то, что формально известно, что сейчас есть какой-то черновик соглашения или контур соглашения, у переговоров всегда есть своя динамика, и с этой точки зрения известно, что есть новые посредники, например, Катар является новым посредником, который принимает участие в переговорах. Рубио встречался, госсекретарь США Марко Рубио встречался с представителями Катара, и мы, так сказать, известно, что есть определенного рода участие этой страны в переговорах, отмечает наш собеседник. В то же время, насколько это участие интенсивно и насколько оно приводит к каким-то результатам, пока не ясно, нам необходимо ждать. Израиль принимает участие в этом процессе. И Израиль принимает участие в этом процессе, однако я бы не уверен, что у Нетаньяу есть много влияния на данный момент на Дональда Трампа. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу получает информацию о переговорах, каким-то образом координирует шаги, но решение принимает Дональд Трамп и только Дональд Трамп. А Дональд Трампу надоела эта война. Совершенно очевидно, что он пытается избежать возобновления военных действий всеми силами. И пример баллистических ракет – это самый яркий пример. Нетаньяу хотел бы, чтобы этот вопрос решался, однако он вынесен за скобки. Что касается Ливана, то Ливан, безусловно, часть любого соглашения, любой сделки. Прекращение огня в Ливане навязано американцами в ультимативной форме. И сейчас американцы пытаются всеми силами препятствовать широкомасштабной эскалации в Ливане, потому что в том числе это приведет к осложнению переговоров с Ираном. Что касается помощи, которую Иран оказывает Хизбалле, Израиль бы очень хотел, чтобы это было оговорено в соглашении, что эта помощь прекратится. Насколько это будет достигнуто, это израильское требование известно, насколько это будет достигнуто, неясно. Нам остается только ждать. И вот эта вот фраза «нам остается только ждать», мы с Йонатаном Лисом договорились, что это и есть заголовок нашей беседы. Надо ждать. Йонатан Лис с нами был в эфире, дипломатический обозреватель газеты «Аарец». 8:19. Поговорим немного о ситуации в секторе Газа. Мы так много говорим о Ливане, о Иране, но в Газе тоже происходят события. Там ЦАЛ интенсивно наносит удары по Хамасу, а американские СМИ публикуют информацию о том, что отношение населения к Хамасу меняется. Посмотрим, насколько это действительно так. Профессор Коби Михаил с нами в эфире, исследователь Института национальной безопасности, специалист по палестинским отношениям. Профессор Коби Михаил, хокер махон ле мехкарей битахон леуми, мумхе леньяним фалестиним, шалом леха ве бокер тов. Профессор Коби Михаил?
2: כן, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב לך, תודה רבה שאתה איתנו. יש פרסומים מעניינים מאוד בסוף השבוע, לפיהם יש מהפך, ככה טוענים בדעת הקהל הפלסטיני, דעת הקהל ברצועת עזה, ביחס לחמאס. קודם כל, האם אתה סומך את ידיך על הפרסומים האלה, ועד כמה שינויים האלה יכולים לשנות את המציאות?
2: אני רוצה לפקפק בדיווח הזה. יכול להיות שמדובר כאן באיזשהו סוג של מבצע תודעה, שאולי גם אנחנו עומדים מאחוריו, אבל הכלים שיש לי לבדוק את הלך הרוח ברצועה הם הסקרים שנעשים שם בעיקר על ידי חליל שקאקי. לאחרונה הוא גם ביצע סקר בעבור הברומטר הערבי, שזאת יוזמה שמנהלת סקרים בכל העולם הערבי, ובכלל זה גם ברשות הפלסטינית, והנתונים שם שונים לגמרי. מדובר על איזשהו סוג של דיאלקטיקה שקיימת בקרב הציבור העזתי, שבא לידי ביטוי בתמיכה מאוד רחבה בשיקום הרצועה, אבל בהתנגדות מאוד רחבה של מעל 70% לפירוק חמאס מנשקה. אנחנו מכירים את הדיאלקטיקה הזאת בקרב החברה הפלסטינית, היא באה לידי ביטוי בתחומים נוספים גם, ונדמה לי שזאת תמונת מצב מדויקת יותר.
0: כלומר, בעצם more of the same, מה שהיה הוא שישנו, זאת אומרת, ברור שאוכלוסייה רוצה בשיקום של רצועה הרוסה הזאת, מצד שני אתה אומר גם למען השיקום הם מתנגדים לפירוק של חמאס מהנשק.
2: כן, מכיוון שחמאס מייצגת את האתוס, שהוא עדיין האתוס ההגמוני הדומיננטי בחברה הפלסטינית, שהוא אתוס ההתנגדות. עכשיו, גם אם למשל הסקר האחרון שמשקקי מצביע לעלייה מרשימה אפילו, בתמיכה בקרב הציבור ברצועת עזה בפתרון שתי המדינות, התמיכה בהתנגדות המזוינת עדיין גדולה יותר. ואפרופו דיאלקטיקה שהזכרתי קודם, כאשר אתה מנסה לפרוט את האמירה או את הנתון הזה של תמיכה בפתרון שתי המדינות, ונכנס לפרטים של מה המהות של הפתרון הזה, אז אתה מגלה שהתמיכה צונחת, כן? שמדובר בפרמטרים לפחות כמו שאנחנו מכירים אותם, או כמו שאנחנו בזמנו תמכנו בהם, ראי ערך מתווה קלינטון, ראי ערך יוזמת אנפוליס.
0: אפילו מתווה קלינטון לא, מבחינת תושבי רצועה?
2: לא, מה פתאום. מה פתאום? האמירה של תמיכה בפתרון שתי המדינות, שעדיין אין לה רוב בציבוריות הפלסטינית, היא אמירה ש... מייצגת איזושהי תפיסה של פתאום שתי המדינות לשיטתם של הפלסטינים. היא לא דומה לשיטתנו, כן? ולכן אני אומר שצריך להיות מאוד זהירים בקביעות ולהבין את הדקויות שכרוכות בממצאים ובשאלות. תמיד, אתה יודע, כשאני רואה ממצאים של סקרים, הדבר הראשון שאני עושה זה אני הולך לראות את השאלות.
0: איך מנוסחת השאלה, כן.
2: בדיוק. שם קבור הכלב. זאת אומרת, שם לדעתי תמון העניין. אבל אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו, אני, בוא נאמר כך, אני אהיה מופתע מאוד אם הנתון הזה הוא נתון אמיתי, שבו רוב האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה תומכת בפירוק חמאס מנשקה. זה לא מסתדר לי עם הנתונים שאני מכיר.
0: אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה בפועל ברצועת עזה. יש איזושהי פעילות של אותה מועצת שלום, מישהו שככה לקח על עצמו להביא באמת לפירוק של חמאס מהנשק, להתחלת התהליך הזה?
2: ממש לא. זאת אומרת, תראה, התנהלו מסעים ומתנים בקהיר, בין מי שהוביל אותם מטעם מועצת השלום, זה מלדנוב, אבל המאמצים הללו הם עקרים, גם הלחץ שמפעילים המצרים, ויש דיווחים גם על לחץ טורקי וקטרי, לא מניבים פרי. זאת אומרת, חמאס מצהירה שהיא... יכולה להתפרק מנשקה עם רשימת תנאים נלווית, שהמשמעות של הרשימת תנאים הזאת שאין פירוק מהנשק. אני חושב שמלדנו גם הביע תסכול רב מאוד מן העניין הזה, המצרים מתוסכלים מן העניין הזה, ואני חושב שאין כוונה אמיתית של חמאס לעשות את הדבר הזה. יש כוונה של חמאס להרוויח זמן דרך כל מיני הצהרות לכאורה פוזיטיביות לגבי נכונות להתפרק עם רשימה של תנאים, והתכלית של זה היא להרוויח בעצם זמן, והזמן הזה נדרש להם לצורך ההתעצמות, לצורך ביסוס השליטה, ולצורך יצירת תנאים ועובדות ומציאות שיאפשרו להם להמשיך ולהתקיים ככוח הריבוני שם, כאשר לדעתי המקסימום שהם מוכנים אליו זה שתיכנס ממשלת הטכנוקרטים, תקבל אחריות לניהול אזרחי של הרצועה, אבל הם יישארו עם הכוח הצבאי שלהם, לפחות עם רוב הכוח הצבאי שלהם, כדי שהם יהיו אלו שיכתיבו בסופו של דבר את סדר היום, והם אלה שיכתיבו לאותה ממשלת טכנוקרטים מה לעשות, איך לעשות, כן. ומה יש סדר עדיפויות, בערך מודל חיזבאללה, כפי שאנחנו מכירים אותו בלבנון.
0: כמה אנחנו קרובים, שאלה אחרונה, כמה אנחנו קרובים לחידוש הלחימה ברצועת עזה, להערכתך? כמובן אין לנו מידע ודאי.
2: בכל יום קרובים יותר מיום האתמול. אני לא רואה איזושהי אפשרות אחרת. כרגע יש לישראל סדרי עדיפויות אחרים, אנחנו כרגע ממוקדים יותר בלבנון, המאמץ העיקרי הוא למול איראן, ואני חושב שבסופו של יום לא תהיה ברירה, אם רוצים באמת לקדם את תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, לא תהיה ברירה אלא לעשות את זה, כי אין תוכנית טראמפ ללא פירוז הרצועה, ואין פירוז הרצועה ללא פירוק חמאס, ואין מי שיפרק את חמאס מנשקה זולת צהל.
0: פרופסור קובי מיכאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה רבה.
2: בשמחה, בוקר טוב, לטעות.
0: מומחה לעניינים פלסטינים ו... וחוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. Я переведу ответы нашего собеседника. Я спросил профессора Коби Михаэля о информации, о публикациях, которые появились в последние дни, согласно которым в Газе изменилось отношение жителей сектора Газы изменилось. И они не поддерживают более Хамас, по словам профессора Коби Михаэля. И мне кажется, что это гораздо более некий такт психологической войны, возможно.

0: הדברים כדי שיהיה הסכם. קודם כל, ישראל תצטרך למצוא מענה טקטי אופרטיבי לצד, לעניין של הרחפנים. שנית, צריך שיוכרע בדרך כזאת או אחרת העניין בין ארצות הברית לבין איראן, באופן שיאפשר לישראל לפעול בלי שארצות הברית מבקשת שלא לפעול באופן מסיבי. ודבר שלישי, מישהו צריך להקים צבא בלבנון. מה שיש היום זה לא צבא שיכול להתמודד עם חיזבאללה. כך שכרגע יכול להיות שתהיה התקדמות, כי יש רצון פוליטי משני הצדדים, אבל ההיתכנות היא כרגע נמוכה.
1: כשאתה מדבר על זה שבטווח ארוך יש לזה סיכוי, מה נותן לך את האופטימיות הזאת? זאת אומרת, מה לדעתך יאפשר בהמשך את מה שבלתי אפשרי היום?
0: האיום של חיזבאללה ירד בעקבות המלחמה מאיום אסטרטגי שלישראל אין לו מענה, למשהו שישראל יכולה להתמודד איתו, אמנם במחיר לא קטן, אבל יכולה להתמודד איתו. בשלב הקודם, כאשר לחיזבאללה היה איום מסיבי על ריכוזי האוכלוסייה בישראל, אי אפשר היה אפילו להעלות על הדעת את זה. בעקבות המלחמה המצב הוא יותר טוב.
1: אנחנו, ישראל ממשיכה בעצם לפעול בלבנון למרות הפסקת אש, או תוך כדי הפסקת אש. עד כמה להערכתך חיזבאללה נחלש? באיזו מידה הצלחנו להחליש אותו?
0: חיזבאללה נחלש במובן הזה שהוא ירד מאיום אסטרטגי שאין לנו עליו מענה, שהציל את איראן מפעולה ישירה לפני המלחמה, לא לבד, אבל עם גורמים אחרים, בעיקר האיסור האמריקני בתקופת ממשל ביידן. במובן הזה, חיזבאללה ירד בכוחו. שנית, הסבל הגדול שהביאה המלחמה על חלקים לא קטנים של האוכלוסייה בלבנון, במצב שהוא מלכתחיל המצב גרוע, גם זה החליש את חיזבאללה. יש היום יותר סנטימנט בציבור לבנוני לאפשר לממשלה לפעול נגד איראן. אם היה ללבנון צבא של ממש, אני חושב שהיה יותר סיכוי, אבל כרגע בגלל הנסיבות הזמניות אנחנו לא יודעים. בעוד שבוע אני מניח יהיה ברור לאיזה כיוון הולך האימות בין ארצות הברית לבין איראן.
1: כאן אני שנייה, ברשותך פרופסור שדן שפטן, אני עוצר אותך שנייה. אתה נותן הערכה שתוך שבוע אנחנו נהיה חכמים יותר?
0: לא, תוך שבוע נדע יותר. יש גבול כמה אפשר לקיים את המצב הנוכחי שבו מחכים לתשובה של איראן. אני לא אומר שהמצב ייפטר.
1: כן, כן, אבל כיוון
0: נדע יותר.
1: כן, כיוון יהיה קצת יותר.
0: אנחנו נדע יותר תוך כמה ימים, לפי דעתי.
1: אוקיי. ובסופו של דבר, אחרי שכל הדברים האלה ייפטרו, ייפטרו באיזשהו צורה, ייפטר העימות בין ארצות הברית לבין איראן ושאר הדברים שמנית, ממשלת לבנון תוכל יותר ככה לאחוז במושכות, יותר לאכוף את הריבונות בשטח שלה מול חיזבאללה?
0: ישראל תוכל לפעול באופן יותר מסיבי. בלי פעולה ישראלית מסיבית בבירות אין שום סיכוי. יש שני דברים שצריך כדי שמשהו שם יתקדם. האחד זה לשחרר את ידיה של ישראל לפעול באופן מסיבי בעיקר בבירות, ולבנות צבא בלבנון. תראה, אם צרפת לא הייתה מדינה כל כך בלתי אמינה, כל כך מזיקה בכל תחום, צרפת הייתה יכולה לעזור ללבנונים לבנות צבא של ממש. אבל אני לא רואה את זה קורה.
1: תתאר לי את הבנייה של צבא בסיוע של מדינה זרה. זאת אומרת, למה אתה מתכוון לבנות את הצבא?
0: אם אתה לוקח כסף מהמפרץ כדי לשלם לצבא הזה, בנכונות של מישהו מבחוץ, ואני חושב שזה לא יכול להיות האמריקנים, כי הם רגישים מדי לפגיעה בחיילים שלהם. אם הצרפתים היו רוצים לעשות בלבנון דברים שהם עושים מתחת לסהרה, בין היתר, זאת אומרת, ממש להיות מעורבים. אבל אני לא מעלה על הדעת שצרפת תעשה דבר כזה, כי אם זה לא נגד ישראל, אז הצרפתים לא ישתתפו בשום דבר כזה.
1: בטווח של שנים לא רבות של האחרונה, בטווח של שנים לא רבות, אתה רואה הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון?
0: אני לא יודע, תראה, האמת היא שגם שלום לא מעניין אותי. גם מה שיש לנו עם מצרים וירדן, זה הימנעות ממלחמה ואיזשהו מאזן שבו משטרים מתמרנים בין דעת הקהל שלהם, כן, לבין הצורך האסטרטגי שלהם. יש בעולם הערבי וגם בלבנון יש דעת קהל כל כך מטורללת בנושא הישראלי, שמנהיגות אחראית כמו שיש במצרים, כמו שיש בירדן, לא מסוגלת להתמודד עם דעת קהל. בכלל כל הנושא של שלום, אני מציע עם השכנים הקרובים שלנו לא להשתמש בביטוי הזה. מה שקרה עם מצרים הוא הסדר נפרד. זאת אומרת, מצרים לא מוליכה את העולם הערבי במלחמה נגד ישראל, שיש לזה חשיבות עצומה. אבל את המילה שלום אני מציע...
1: אז האם יהיה הסדר נפרד עם לבנון שנוכל, אני לא יודע, אני מרחיק לכת לבקר בבירות? ישראלים.
0: יש סיכוי כזה, אבל יש היום הסכם עם מצרים. אתה מבקר בקהיר?
1: לא.
0: כל העניין הזה של ישראלים מסתובבים במזרח התיכון, זה דבר שאפשרי במפרץ הפרסי, אבל לא במדינות שקרובות אלינו, ולהגיד לך את האמת, אני גם לא רואה שום חשיבות בעניין הזה. משום, הייתי רוצה, זה היה נחמד, אבל בדעת הקהל הערבית, בגלל הכישלון המונומנטלי של העולם הערבי והקנאה שלהם בישראל והכישלון שלהם, כן, מול ישראל, דעת הקהל הערבית, אני חושב, בכל העתיד הנראה לעין, לא תאפשר את זה, ואני גם לא חושב שיש ישראלים שזה מה שחסר להם בחיים.
1: פרופסור דן שפטן, כרגיל לעונג לדבר איתך, תודה רבה. Бокер Тев. Я спросил нашего собеседника о том, считает ли он возможным достижение соглашения. Видит он перспективы этих переговоров между Израилем и Ливаном? В отдаленной перспективе, да, говорит наш собеседник. В ближайшей перспективе в меньшей степени, потому что есть три фактора, которые этому мешают. Прежде всего, в Ливане нету армии, которая могла бы функционировать как действительно армия суверенного государства. Во-вторых, говорит наш собеседник, неясно, что происходит между США и Ираном. И тут я полагаю, что в течение недели мы будем понимать, в какую сторону движется этот процесс. Я не могу вам сказать, не уверен, что у нас будут ответы на все вопросы, но, по крайней мере, некая тенденция прояснится в течение ближайшей недели, с моей точки зрения, говорит наш собеседник, потому что нельзя бесконечно ждать ответа со стороны Ирана. Третье, говорит наш собеседник, это вопрос, который связан с противодействием Израиля, противодействием Израилю вот этим беспилотникам, угрожающим нашей безопасности. Если эти три вопроса будут разрешены, будет появиться у Ирана армия, у Ливана, простите, армия, нормальная армия, функционирующая, будет так или иначе решиться конфликт между США и Ираном, и Израиль обеспечит свою безопасность от действий Хизбаллы, можно будет говорить о продвижении. Но для этого необходимы будут, во-первых, активные действия Израиля в Бейруте. Без активных действий Израиля, и Израиль получит возможность этих активных действий при соблюдении трех условий, о которых я говорил перед этим, отмечает наш собеседник. Разумеется, если американцы не свяжут нам руки, как обычно, но если будет эта возможность, говорит наш собеседник, то Израиль в состоянии действовать в Бейруте очень эффективно и изменить ситуацию. А правительство Ливана при наличии армии опять же сможет взять контроль за происходящим в Ливане. Для того, чтобы была эффективная армия, необходимо, чтобы кто-то помогал. Если бы Франция была менее беспомощной и вредной страной, они бы действовали в Ливане так, как они действуют, например, в Сахаре, и принимали бы участие в создании армии, если бы можно было бы взять деньги из Персидского залива и перевести на помощь ливанскому правительству для формирования самостоятельной армии, можно было бы изменить ситуацию. Пока, по крайней мере, я не вижу этого в ближайшей перспективе, хотя в отдаленной это более чем возможно, говорит наш собеседник. Ник, я не говорю о мире между Израилем и Ливаном, я вообще не люблю говорить о мире, посмотрите на соглашение между Израилем и Египтом, нету большого мира между нашими странами, но Египет не возглавляет коалицию арабских стран против Израиля, и это гигантское достижение. Нам удалось достигнуть отдельных соглашений с Египтом, отдельного соглашения с Иорданией, таким образом, что их правительства этих государств маневрируют между необходимостью сотрудничества с Израилем и ужасным, отвратительным общественным мнением в своих странах в отношении Израиля. Они допустили полный провал в том, что касается общественного мнения в отношении Израиля, но понимают необходимость сотрудничества и поэтому действуют таким образом. Я полагаю, что с Ливаном можно будет добиться, есть немалый шанс того, что с Ливаном удастся этого добиться. Я не уверен, что мы будем гулять по Бейруту, но я не думаю, честно говоря, что для многих израильтян это самое главное. Посещать арабские страны мы можем в странах Персидского залива, говорит наш собеседник, а в ближнем нашем окружении, самое главное это достижение некого урегулирования, которое выводит эти страны из круга противостояния с Израилем и дает правительствам этих стран возможность маневрировать со своим общественным мнением, которое настроено резко антиизраильски. Профессор Дан Шефтан с нами был в эфире, глава программы по национальной безопасности в Университете Хайфы. 8 часов 44 минуты. Продолжаем программу. После смены власти в Венгрии антиизраильские силы в Европе планируют уже на этой неделе начать процесс введения санкций против Израиля. Доктор Виктория Мартынова с нами в эфире, журналист, специалист по странам Европы. Доктор Мартынова, доброе утро.
2: Доброе утро, Габи.
1: Прежде всего, с днем рождения.
2: Спасибо, Габи. Да, я очень...
1: Итак, вот на этой неделе начнется процесс проведения антиизраильских санкций в Европе. Так быстрые результаты выборов в Венгрии сказываются?
2: Знаете, это очень интересный вопрос. На самом деле обе стороны проверяют, а что нам за это, так сказать, каковы непосредственные результаты смены власти в Венгрии. И тут есть несколько таких любопытных идей. Ну, во-первых, то, о чем сейчас говорится, это то, что прошло на сайте Байдена, это предстоящее увеличение налогообложения на товары из поселений. И вот здесь есть несколько любопытных моментов. Во-первых, согласно соглашению о свободной торговле между Израилем и Европейским Союзом, товары, произведенные в израильских поселениях, они не входят вот в это число привилегированных товаров. То есть на них изначально с 1995 года предполагалось, что они будут облагаться налогами по-другому. Ну, в разные времена это спускали на тормозах, выпускали как свободные товары, потом все-таки вводили обложение. Во всяком случае, это не новая мера. Что нового в этой ситуации? И здесь действительно есть нечто новое, и, так сказать, обе стороны проверяют. А что нам с того, что Орбан больше не может влиять? А что нам с того, что Орбан больше не премьер? И вот здесь интересно несколько вещей. Во-первых, в апреле появилось заявление Франции и Швеции, которые требуют ограничения вообще на ввоз, серьезного ограничения принципиального на ввоз товаров, произведенных в поселении в страны Евросоюза, или в принципе запрет, то есть речь даже может идти о том, что предлагается запрет на полный запрет на ввоз товаров, произведенных в поселениях. Израиль со своей стороны демонстрирует, так сказать, серьезность этих намерений и показывает, насколько для нас это опасно. На самом деле здесь изначально есть некоторый компромисс, то есть это некая игра, и обе стороны как бы показывают кулаки друг другу для того, чтобы сыграть в собственных интересах. Ну, понятно, что и Франция, и Швеция, и Бельгия, и Ирландия. Кстати, впервые сообщение о том, что вот Франция предлагает вообще исключить товары из поселения с европейских суперов, появилось в газете The Irish Times. Так вот, что может на самом деле, что может на самом деле быть. Поселенческие товары не составляют на самом деле значительную часть товаров, которые производятся в Израиле и поставляются в страны Евросоюза. То есть речь идет в основном о производстве вин, некоторых сыров, их на самом деле немного. Во-вторых, они на данный момент, несмотря на вот эти вот грозные заявления, они, в общем-то, спокойно существуют на европейских рынках. Я, честно говоря, прошлым летом была очень удивлена, обнаружив в британском супере вино производства Маркан. То есть совершенно свободно стоит на полке, никто на него совершенно не нападает. Так вот, это, в принципе, история очень старая, но сейчас стороны, так сказать, показывают, на что они способны. Европейцы должны, естественно, отреагировать на те недавние недавние решения, которые были приняты в Израиле. Прежде всего, это закон о смертной казни, который, конечно, потряс
1: Европу, да,
2: поскольку он входит в явное противоречие с европейскими принципами. То есть вот это вот, так сказать, была та грань, с которой не могли смириться в Брюсселе. Во-вторых, предстоящее увеличение строительства в поселениях. Но вот здесь тоже, понимаете, Израиль очень любит показывать бумажных тигров. То есть нам все равно, мы завтра начнем вешать палестинских террористов.
1: Все
2: прекрасно знают, что не начнем. Да, что не начнем совершенно. И в Европе тоже прекрасно знают, что есть закон, нет закона, что весь этот цирк. В общем, это цирк внутреннего характера. Он для того, чтобы произвести впечатление на израильских избирателей, которые довольно скоро придут голосовать. И то же самое, довольно много бумажных тигров с поселениями. Но реакция должна существовать. Вот. Для Европы тоже важно показать, что сейчас ситуация меняется, и у Израиля нет такой прочной защиты, какая была, когда Венгрия, так сказать, однозначно, совершенно, опять же, по своим внутренним соображениям, поддерживала Израиль. Поэтому здесь будет какой-то компромисс, и, скорее всего, так сказать, Германия, которая много раз заявляла, что она всегда с нами, что она с Израилем, она проведет какой-то компромисс, то есть будет запущено старое решение о том, что товары вводятся в страны Евросоюза, но по обычным тарифам, то есть без каких-то преференций, а может быть даже несколько увеличены налоги. Да, вот так это выглядит на данный момент.
1: Будем следить. Это история, которая, судя по всему, не закончится в ближайшее время. Доктор Виктория Мартынова, журналист, специалист по странам Европы. Огромное спасибо за участие в программе.
2: Всего доброго.
1: До свидания. 851 минута. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Багац готовится рассмотреть иски против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Позиция юридического советника правительства пока не ясна. Также не ясно, кто будет представлять правительство в этом иске. Адвокат Михаил Дворин с нами в эфире. В прошлом юридический советник партии Ликуд. Орехдин Михаил Дворин, лешавар йоэц мишпати шель Ликуд. Шалом лехав, бокер тов.
3: שלום, בוקר טוב,
1: חבר'ה, מאזינים. בוקר טוב. מה אנחנו יודעים על מהלך כרגע בבג"ץ? הוגש ערעור נגד מינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מי שייצג את הממשלה זה עורך דין פרטי. עמדתה של יועצת המשפטית לממשלה עדיין לא נקבעה, לפי מה שאני מבין.
3: היא עדיין לא הגישה ברוב חוצפתה את התשובה שלה. כבר יש לה איזשהו יתרון, דרך אגב, כי היא כבר ראתה את התשובות האחרות. אחד הדברים שאנחנו רוצים להשיג במשפט זה שלא יהיה למישהו יתרון דיוני. ופה אתה רואה שבחוצפה אופיינית, כן, כולם הגישו בזמן והיועצת המשפטית לא. עכשיו, אנחנו כן יכולים להעריך, מכיוון שהיא סירבה לייצג את הממשלה ואת עמדת הממשלה, תכף נדבר על זה, שהיא תתנגד למינוי. עכשיו, תראה, החוצפה הזאת...
1: אם היא סירבה, סליחה שאני כותב אותך, אם היא סירבה לייצג את הממשלה, מן הסתם זה אומר שהיא לא מקבלת את עמדתה של ממשלה, ומן הסתם זה אומר שהיא תגיש מסקנה שלא צריך למנות את רומן גופמן.
3: נכון. עכשיו, תביא את החוצפה. רומן גופמן זה לא בן אדם שנפל מהשמיים, זה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, זה אלוף בצהל, אם יורשה לי להוסיף, זה גם גיבור ישראל, אני כבר לא מדבר על זה שהוא בא מהמגזר שלנו, מגזר של עולי ברית המועצות לשעבר, שזה גאווה, אתה יודע, על העדה, ורק על זה הייתי ממנה אותו, אתה יודע, בנוסף לכל יתר הדברים, כי יש לנו תת ייצוג בכל המקומות האלה. אז החצופה הזאת, היא לא רוצה לייצג. אתה מבין? לא מתאים לה. היא לא מתאים לה שבן אדם שראש הממשלה רוצה למנות, יתמנה, ולכן היא רותמת את כל המערכת, את כל המשכורות הציבוריות ש, שכל הפרקליטים האלה מקבלים, וכולם עכשיו יחשבו איך לדפוק ולהרוס את המינוי.
1: בוא נודה שלא רק היא לא רוצה למנות, גם אשר, כבוד השופט תאשר גרוניס לא רוצה למנות. זאת אומרת,
3: נכון.
1: היא לא היחידה בעניין הזה.
3: אמת, לא רק הוא, גם, אתה יודע מה, בוא נהיה אגונים, ונגיד שגם ראש המוסד היוצא, דדי ברנש, שהוא בן אדם
1: בדיוק.
3: מוערך, ו, ואני חושב שאנחנו גם כולנו נסכים שהוא עשה עבודה יוצא דופן, גם הוא העלה, בוא נגיד, שאלות, האם הוא מתאים, הוא מכיר את המוסד, לא מכיר. אבל תראה, אנחנו חיים במדינה מסודרת, או אמורים להיות חיים. מה זאת אומרת? השופט גרוניס הוא בסך הכל דעת מיעוט, בוועדה. הוא לא יושב ראש לבד. אם הוא היה לבד, אז הוא היה צריך ועדה. הוא היה מחליט וממליץ, וזהו. עכשיו, זאת ועדה שאמורה לבדוק תואר מידות. היא בדקה את תואר המידות. הכל בסדר עם רומן גופמן. נכון שיש חוות דעת מיעוט, אבל הייתה גם חוות דעת מיעוט במינוי של היועצת המשפטית בעצמה, ובכל זאת היא התקבלה.
1: לא, כל מה שאני, אותי, כל מה שאני אומר שעצם העובדה שהיא מתנגדת למינוי זה לא, זה לגיטימי. זאת אומרת, אפשר להיות נגד
3: מינוי. לא, זה לא לגיטימי, אני אבדיר לך למה.
1: למה?
3: בסוף היא היועצת המשפטית לממשלה.
1: אוקיי.
3: הממשלה, שים לב, אין דרך אחרת, אמרת קודם ייצוג פרטי, אבל לא, אין לה דרך להביע את העמדה המשפטית שלה, שלא באמצעות מוסד הייעוץ המשפטי, ויותר מזה, היועצת המשפטית גם אם הולכים לייצוג פרטי, היא צריכה גם לאשר את זה, ולפעמים היא גם לא מאשרת. פה תודה רבה לאישרה. אבל תבין את החוצפה. יש פה מינוי שהוא לגיטימי. אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, כל בסדר, אבל הוא מינוי לגיטימי של אלוף בצהל. הוא לא נחת מהשמיים, הוא לא בא מארצות הברית, לא יודע מה, אחרי שהיה איש עסקים 40 שנה ויש לו שלבים בארון. מי את, היועצת המשפטית לממשלה, שתסרבי לייצג, רק לייצג, אם בג"ץ יחליט שזה לא, שזה לא חוקי, או שזה בעיה, בסדר. אבל מי את שתסרבי לייצג את הממשלה שאת עובדת בשבילה? עכשיו, התרגלנו. זה קרה 30 פעמים בקדנציה הזאת, בכל המינויים, בכל ההחלטות החשובות. שמע, זו חוצפה, אתה יודע מה? זה גם לא דמוקרטיה.
1: ולעצם העובדה, עורך דין דבורין, איפה אנחנו נמצאים כרגע? אנחנו מחכים בעצם מה? לחוות דעת של יועמ"שית, ואז מתקדמים לדיון עצמו?
3: כן, זה לא חוות דעת, היא תגיש עמדה. כמו שהיא הגישה בזיני, אני מזכיר לך שגם במינוי של זיני התנגדה, ושם זה היה מסיבה אחרת, הייתה טענה לאיזשהו ניגוד עניינים של נתניה, כל פעם זה סיפור אחר. בסוף, לא נעים להגיד, מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא האופוזיציה האמיתית, ושם מסכלים את כל המהלכים של הממשלה, אחר כך יהיה דיון. אגב, מעניין שהוועדה הגישה עמדה מטעמה, הוועדה היא גוף סטטוטורי, כלומר גוף שזכאי לייצוג, זכאי להסביר את עצמו, היועצת לא אהבה את זה וביקשה לפסול את הוועדה, כי אמרה אני לא אישרתי לייצוג. תבין את הטירוף שאנחנו נמצאים בו.
1: אוקיי.
3: בג"ץ ידון, בג"ץ יחליט, מדינת בג"ץ.
1: Орех Дин Михаил Дворин, Амон, туда. Бокер
3: туда. Я
1: спросил нашего собеседника о ситуации на данный момент. Все подали заключение, говорит наш собеседник, кроме юридического советника правительства, которое нагло до сих пор не подает заключение, потому что все должны это сделать в определенное время, она этого не делает. И, кроме того, она возражает против назначения Романа Гофмана на должность главы, судя по всему, возражает против назначения, не принимает позицию правительства по поводу назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада, что само по себе не демократично, потому что она не, у нее нету Сэй, нету позиции, не должно быть позиции по этому поводу, она должна представлять позицию правительства, как юридический советник правительства, она этого не делает. Мы, к сожалению, уже привыкли к этой ситуации, поэтому не видим ничего из ряда вон выходящего в этой абсурдной ситуации, говорит адвокат Михаил Дворин. Он также говорит о том, что назначение Гофмана это не что-то неожиданное, он не свалился с неба, это генерал, уважаемый генерал и так далее, в том числе не говоря уже о том, что он представитель репатриантов из бывшего Советского Союза, что очень важно, потому что он, так сказать, он, есть недопредставительство нашего сектора в государственных структурах, говорит наш собеседник. Он говорит также о том, что комиссия во главе с Ашером Грунисом изучала его кандидатуру, будем честными и справедливыми. Отставной судья Ашер Грунис возражал против этого назначения, но это мнение меньшинства. И Дэдди Барне, нынешний глава Моссада, возражал против этого назначения. Но в конечном счете комиссия, мы живем в упорядоченном государстве, государство, которое должно действовать в соответствии с определенным порядком. Там было принято решение, в комиссии было принято решение назначить Романа Гофмана. Мнение судьи Груниса — это мнение меньшинства, так же, как было его мнение меньшинства против назначения Галиба Равмиара. Но она блокирует сейчас это рассмотрение, оно в итоге состоится. Багац будет принимать решение. Как всегда, мы живем в государстве Багаца. Это было мнение адвоката Михаила Дворина, в прошлом юридического советника партии Ликуд. 8 часов 58 минут сейчас в Израиле. Эта программа «Тема дня» подошла к концу. Амир Шмуэль за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
4: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
6: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
7: Мадам. Уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: חי יהיה איזה נזיר או משהו בודיסטי. אני לא רואה בזה משמעות. מה שכן, יכול להיות שאנשים רוצים שיהיה להם איזושהי רמה מוסרית, איזשהן הגבלות, ולכן מנסים לתת להם איזשהו אלמנט דתי. אבל אני לא חושב שהמכונה כמכונה באמת מאמינה בדת כזו או אחרת.
1: כן. איפה אתה חושב בתקופה הקרובה יהיו לנו יותר רובוטים? באיזה תחומים?
0: יש הרבה נטייה עכשיו להכניס יומנוידס לתעשייה. ולעשות פעולות שאנשים לא אוהבים לעשות או קשה להם לעשות. אז נראה לי בהרבה מפעלי תעשייה לאט לאט ייכנסו רובוטים דמויי אדם ויחליפו בהתחלה את הפועלים הפשוטים ולאט לאט במשימות יותר מורכבות.
1: אבל מכיוון שאמרת בהתחלה שזה משימה מאוד מאוד קשה לעשות את ה-humanoid, למה באמת לא להתרכז בזה שפשוט יעשו את העבודה, מה שאנשים לא רוצים לעשות, מה שקשה לנו לעשות, במקום לתת לו באמת תכונות של, תכונות, לא יודעת, פיזיות, של חיצוניות של בן אדם?
0: כי בסופו של דבר הרובוטים האלה צריכים לעבוד בסביבה שהותאמה לאנשים, להחליף אנשים במשימות בקו יצור לדוגמה.
1: כן.
0: ואז אנחנו רוצים שהרובוטים יהיו כלליים ככל שאפשר, כדי שאפשר יהיה לעשות אותם ביצור המוני. ואז זה גם יוריד את המחיר שלהם. ולכן אנחנו רוצים הרבה רובוטים שנראים אותו דבר, שמסוגלים לעשות מגוון מאוד גדול של פעולות, כדי שכשנכניס אותם לקו ייצור, נוכל לאמן אותם יחסית מהר איך לעשות כל פעולה שנדרשת.
1: פרופסור אמיר שפירא, ראש המעבדה לרובוטיקה ובקרה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. Профессор Шапира рассказывает о том, что мне кажется, что данная история с роботом-монахом – это история для привлечения внимания. В общем, нет никакой необходимости, чтобы в религиозной жизни участвовал робот. И, может быть, вполне возможно, что есть люди, которые считают, что нужно сделать определенные ограничения для того, чтобы какие-то моральные ограничения. И тогда вот это оправдано, что робот участвует в религиозной жизни. Но, в принципе, мы должны понимать, что даже если робот выглядит как человек, конечно же, это всего лишь машина. Машина, у которой много чего знает и много умеет, и машина, которая управляет сегодня искусственный интеллект, но в целом это, в общем, конечно, не человек, и поэтому человеческая мораль ему не, так сказать, ему чужда. Это просто, в общем, начиненное устройство. Что касается будущего, то вполне вероятно, что гуманоиды, то есть роботы, которые похожи на человека, в ближайшее время будут все больше и больше появляться в промышленности. Есть очень много профессий, в которых люди не хотят работать или им трудно работать, и роботы их успешно заменят. И в данном случае, действительно, если мы говорим о том, что роботы похожи на человека, это даже не просто делает их, в общем-то, сказать, более привлекательными для нас, это возможность наделить их такими качествами, которые будут помогать им делать эту работу, то есть можно создать очень много роботов, которые совершенно одинаковые. Это сильно удешевит их стоимость, и тогда можно им давать различные указания о том, как действовать. То есть искусственный интеллект будет их тренировать, и таким образом работа в промышленности будет более продуктивной благодаря этим роботам. Это был профессор Амир Шапира, глава лаборатории роботостроения и проверки качества в университете имени Бен-Гуриона в Негеве.